0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,